وعدہ کیا ہوا اسے بھولنے کی گستاخی مت کرنا. رحمان ڈکیت کی دی ہوئی موت بڑی قصائی نما ہوتی ہے.